باقی نیستی، ایراده بسن بکن مدل دبنین مدین تکنو مدتیت نمی کنی انگر با مدی همونی پراپیتو اویرنا نییتن همی تکری بدی نیرو تکن نیم نیسکیتن همی را بکن نی نمبر سامر که ایزه تون

نکردنه هری میستر روزایی من دیگه مجبونی که توسی نکن میست هکنون چیم از اتواسان تو زریه تا میتی تو چیم میسی نکن میتی میسی چی بزنگر میکنه اوانان میرکی نه کنست تو منگر میتی میسی نکنی در تو منگر منگر هی قد میسی نکنی